Jeta edhe rakia hargjohen, i dashun duhet të ngutemi. Ta duam njëri tjetrin, so më shumë, so më shpesh. E zbulojmë forma të reja të dashurisë. Kur takohemi herën tjetër, e ja drejt në shtratë. Lakuriq, nuk ke nevojë të brengosësh vdekjen që ka qenë ndër krevatë.